السلام عليكم. وعليكم السلام جي زاور مزيام كمان انا كمال بيچني فرام بتن کو دین من انا سي كمان انا كمال بيچنا اس تو بيچنا زبان بي لو ايكس واس سيد الرحمن بيچنا اس تو ابو شيرو جان عايش سي دين من انا سي خوشال شي كدر من شي عزت من شا بچي ودي شکوتوی وزیرستان جنسور افسرحان پلاسی شی 20 منٹ شی سی چکم دیکھنا نوٹین چند تمام پروڈکس ملاوی شی خاصی وادی شکوتوی وزیرستان جنسور افسرحان پلاسی 20 منٹ شی خاصی نوٹین چند تمام پروڈکس بھی سرا ملاوی شی ویر شی خاصی زکا دنواج تا لڑ زدی